قدرمنو اوریدونکو د هندوکش ژغ خپرونه هر میاش دو ځله او هر ځل د یک شنبه په ورځو د اروپا پر وخت ماسپښین له دو تر دریو بجو د اف ام پر 95.6 څپه اوریدلی سي. تاسو کولی سئ زموږ مطالب د اوای هندوکش یا هندوکش وایس پر فیسبوک باندې هم ولولی او د خپرونې تکرار واوري. موږ د دې خپرونې د لا ښه والي لپاره ستاسو قدرمنو سلام وړاندیزونو ته سترګې په لار یو.